0: Ali, znaš plivat?
1: A ne znam.
0: Ne znaš plivat?
1: Nisam se nikad kupala, pa nisam ni mogla naučit.
0: Ti la naučit, a?
1: Bi to najviše volila.
2: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštre geta, Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, ha?
1: Dublje?
2: Malo dublje.
1: Neću.

0: Ja sam Goran Samardžić, a vi slušate Mirise nevinog jutra.
1: All right.

je štorija o nadalini. Mora bi da vi znate nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kača sa ja, a najskoli kad pere noge u dvor.

0: svi zna more do na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i utvrdo i umeko i ugusto i uritko i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti jaja kaj žbatije, to je prava fešta od jaj. Hajme!
1: Kad nadalina muti jaja, zamuti pamet svima i svakim danom sve je slaja ka guca.

0: ništa, a meni kvarat moli.
1: Ma, ti ćeš prikore, da?
0: E, pušti me, Anto mi boli.

Ako naše malo smišno mi stoje na svoje stvari. Jema pjace, jema porte, jema kale i šprke kantone. Svako naše malo smišno mi stoje na svoje brige.

moglo je i svršit gore. Svako naše malo smišno misto kada je ocakla. Sve se vidi, sve se čuje, svi se znaju, sakrit se ne može. Svaki svaku, svaka svakog skroz i naskroz gleda. Aj, kliki li je lipi, Bože, krvavi

0: moglo je i svršit gore. Luigi, Peppina, povera mia pelina, a ti angio il brzdo maciu maticu. Rocco, Rocco.
1: Pa kaže, u splitskom salonu dječje šišanje 50% jeftini. I sad ulazi po stariji braćanin i odmah s vrata obraća se frizerki i kaže: dobar dan, dobar dan, mene mater poslala.
2: E moji ljudi, pomalo smo došli do kraja današnje emisije Mirisi nedjeljnog jutra. Nadam se da vam je danas bar na trenutak zamirisalo na stari Split, na kale, na babe, matere i dicu šatrče, na riči koje se nauče iz knjiga nego se nose u srcu. Čuvajmo naše beside, jer dok ih god govorimo, žive i one koje su nam ostavili naši dragi. Ja vam želim mirnu nediju, puno smija, malo fjake i da padne temperatura i da vam kuća uvijek miriše na ljubav. Do iduće nedije, čuvajte sebe i jedni druge. I hvala vam od srca što ste bili uz mene. A ja sam Šime Kovačević.
3: Kažu da je stari Duje koji je ciloga života navija za Hajduka na samrtnoj postelji zavapija: a dico moja, dajte mi odmah Dinamov šal. A ste čača, ovi si pred smrt popizdija, pa ti ćeš Dinamov šal. Ajde, ajde, donesite mi ga odmah. Bolje da umre jedan njihov nego jedan naš.
4: Ali znaš plivat?
5: Ne znam.
4: Ne znaš plivat?
5: Nisam se nikako upala, pa nisam ni mogla naučiti.
4: Ti la nauči, ta.
5: Bi to najviše volila.
4: To ti je lako, a? Ja sam ti meštar oplivanja, oštre geta, Ma naučit ću te za 10 minuta, plivat ćeš ka riba, ka ribica ćeš plivati, ma znaš kako ćeš plivati. Ja samo, ajdemo malo dublje, ha?
5: Dublje?
4: Si, malo dublje.
5: Neću.

čuje, ja ga ne bi čuja. I pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet

a za to ne trebaju mi ni suze, ni cviće, psovke, poljupci, ni dar. Niko izgubi time ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

1969. Rolling Stonesi su u londonskom Hyde Parku održali koncert ispred 250 tisuća ljudi kao posvetu Brianu Jonesu, jednom od osnivača grupe koji je preminuo dva dana ranije.

0: Nemoj ti, Pero, nemoj ti...
1: Hoćeš da ja? Hoćeš da ja o jajima?
0: Nemoj ti govoriti, nemamo vremena, to bi trebalo do prisuta.
1: Dobro, ajde ti onda, ajde, ajde, ajde.
0: Jaja se to cili, svi znamo, redu spravlja na mali mi junačini. Pogledaj kako ja tečno govorim.
1: Lipo, lipo.
0: E,

0: Dobro si reka pere, minila je i ova. Pa ja počleć.
1: Tako je, pametan čovjek.
0: E, ali kanadalina greleć. Tu ti je kada cvit počiva u cviću.
1: Razumiješ?
0: Da mi je kuj puno vidit kako greleć. Kako su ono učije u postelju, kako sva zamiriši.
1: Na bakala.
0: Kako iz obučari džipeli ti velik. Radi očiju.
1: Nadalina.
0: Ne.
1: Nadalina, dojdi.
0: Nego noža svitli.
1: Aha.
0: Cvrčki počnu pismu. Tužan sam što je kraj pismu.
1: Dođ.
0: Razumiš me, cvrčki počnu pismu.
1: Koje dođi ti soli nego da dolja gori.
0: Nadalina! Nadalina!
2: Nadalina gasi sviću, kraj otvora.

kraj života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš